držalo tvoje vrelo, kad se penjem tebi bilo. Javora i borova, od Katuna do dvorova, pa od riječi i obraza.

kože u tišini, kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoje.

gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

Dakle, kao što smo najavili, RTCG piše penzija 170 godina, čekali to i Crnu Goru. Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. E pa Nedo, ne piše ti se dobro. Morat ćeš me trpjeti još nekih 15-20 godina. Demograf Miroslav Dodorović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države, insistiraju na pravu zaposlenih da ukoliko to žele i mogu, rade i nakon 65. godine. Što bi rekao naš narod, ovako nas zora našla. Evropska unija postepeno, ali dugoročno do 2040. odnosno 2060. godine pomjera starosnu granicu za odlazak u penziju. Dakle, Danci su najradikalniji sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju Estonija, Italija, Holandija, Švedska sa granicom od 70 ili 71 godine. Nećemo više ovu itekako ozbiljnu temu razlagati, čekat ćemo 40. ili 2060. godinu, a portal vijesti donosi priču sa nazivom Ćute o zahtjevima za promjenu ustava, partija Dritana Abazovića se ne izjašnjava o prijedlogu vlasti. Iako su preksinoć dobili pod navodnicima hitan poziv vlasti da ispostave eventualne zahtjeve kako bi podržali izmjene ustava, iz građanskog pokreta URA tokom jučerašnjeg dana nije su mogli precizirati što bi eventualno tražili i kako će glasati, piše portal vijesti. Sagovornik ovog medijskog servisa iz te stranke je kazao da su zahtjev dobili u subotu nešto prije 19 časova, a da je objavljen u medijima pola sata kasnije, kao i da u petak u skupštini nije bilo razgovora o tome. Partije vladajuće većine u subotu večer su uputile zajednički mail građanskom pokretu URA u kome su tražili da se izjasne šta traže da bi glasali za izmjenu ustava. Naime, za taj čin je potrebno 2/3 pod navodnicima ruku u plenarnoj sali, a vladajuća većina ih nema bez partije Dritana Abazovića, jer su Demokratska partija socijalista i Evropski savez saopštili da neće glasati ni za jedan prijedlog sa vladajućom većinom, dok im ne obezbijede da se izjasne o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. O tome vam danas piše portal vijesti, a iz DPS-a vijestima nisu odgovorili što će uraditi ukoliko vladajuća većina sa građanskim pokretom URA i nezavisnim poslanicima pod navodnicima namakne 2/3 glasova u skupštini potrebnih za promjenu ustava. Iz Evropskog saveza poručili su da neće donositi odluke u skladu sa djelovanjem drugih političkih subjekata. 8:40, sasvim dovoljno politike za početak jutra. Uživajte u muzici i marketing programu Radio Cetinje, tačno u 9:00, jutarnje vijesti Naša kuća. Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Državljanin Turske MD pronađen je jutros oko 3:40 u Moskovskoj ulici u Podgorici u besvjesnom stanju i sa ubodnom ranom na koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno je iz uprave policije. Prema nezvaničnim informacijama radiotelevizije Crne Gore, povrijeđen je transportovan u klinički centar i trenutno je u operacionoj sali. Policija preduzima dalje mjere radnje na otkrivanju počinioca i rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. Iako su preksinoć dobili pod navodnicima hitan poziv vlasti da ispostave eventualne zahtjeve kako bi podržali izmjene ustava, iz građanskog pokreta URA tokom jučerašnjeg dana nisu mogli precizirati što bi eventualno tražili i kako će glasati, pišu Vijesti. Njihov sagovornik iz te stranke je kazao da su zahtjev dobili u subotu nešto prije 19 časova i da je objavljen u medijima pola sata kasnije, kao i da u petak u Skupštini nije bilo razgovora o tome. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obje strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenje o prekidu napada na energetske objekte. Kremlj se nije oglašavao ni po pitanju Trumpovog primirja, ali jeste komentarisao prodaju ruskog dizela. Rusija neće imati problema sa prodajom dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja je ogromna, poručuje portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Sunčano i hladno jutro na Cetinju, trenutna temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. 9:02, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju.
0: U vrhu među najboljima. Radio

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove ili meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

Artinfo. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Artinfo. Muzičko-poetski kulturni program Iskra iz kamena biće održan večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom sa početkom u 19 časova. Tradicionalna manifestacija koja se održava treću godinu za redom okupiće na jednoj sceni pjesnike, učenike, folklorne izvođače i muzičare različitih generacija. U poetskom dijelu programa publika će slušati stihove pjesnika Aide Orahovac Kući, Jadranke Deletić i Nikole Čelebiće, dok će posebnu draž večeri dati nastupi učenika osnovne škole Njegoš i članova kulturno-umjetničkog društva Njegoš. U muzičkom dijelu programa nastupit će pjevači narodne izvorne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, a na sceni će nastupiti i hor Luča. Master studentkinje studijskog programa grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se večeras podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održat će se u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta u Podgorici. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije: Milene Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Dijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Pauline Kandinović, Radojke Vujović. Koordinatorke izložbe su profesor magistrica Suzana Pajović i saradnica magistrica Maša Kontić. Izložba se realizuje u okviru Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Duh urbane Crne Gore 90. godine i kulturno izdanje koje je pomjeralo granice slobode izražavanja ponovo stižu pred cetinsku publiku. U četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost biće otvorena izložba naslovnih strana časopisa Grafiti pod simboličnim nazivom Hronika jednog vremena. Priča o grafitima počela je 25. maja 1993. godine, kada je svjetlost dana ugledao prvi broj, tada pod nazivom Omladinski grafiti, pod naslovom Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Kroz prepoznatljivu ironiju, oštru parodiju i kultni rock podlistak RTS, ovaj časopis postao je glavno utočište i glas alternative i rock and roll kulture u tim teškim vremenima 90. godina. O značaju ovog lista i duhu jedne epohe na otvaranju će govoriti poznata imena i autorska ekipa magazina: Duško Mihilović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđe Milić, Aleksandra Dunović-Popa i Goran Nikčević, Brčko Brčković i Stefan Todorović. Toliko, poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Artinfo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225. 068 081 225. Oglasi, oglasi.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želim. Državljanin Turske MD pronađen je jutros oko 3 časa 40 minuta u Moskovskoj ulici u Podgorici u besvjesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno iz uprave policije. Prema nezvaničnim informacijama RTCG-a, povrijeđen je transportovan u klinički centar Crne Gore i trenutno se nalazi u operacionoj sali. Policija preduzima dalje mjere i radnje na otkrivanju počinioca i rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. Saudijske vlasti objavili su da je u najnovijem napadu na terminal međunarodnog aerodroma Kralj Halid poginula jedna osoba, i to državljanin Pakistana, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Saudijska Arabija rano jutros objavila je snimke bezbjednostnih kamera na kojima se vidi trenutak jučerašnjeg udara na aerodrom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije, tvrdi da su obje strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Sa jedne strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenje o prekidu napada na energetske objekte, dok Kremlj se nije oglašavao po pitanju Trumpovog primirja. Sunčano jutro uz umjerenu oblačnost na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 11 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
3: Oglasi, oglasi.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.

0: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Muzičko-poetski kulturni program Iskra iz kamena biće održan večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom sa početkom u 19 časova. Tradicionalna manifestacija koja se održava treću godinu za redom okupiće na jednoj sceni pjesnike, učenike, folklorne izvođače i muzičare različitih generacija. U poetskom dijelu programa publika će slušati stihove pjesnika Aide Orahovac Kući, Jadranke Deletić i Nikole Čelebiće, dok će posebno draž večeri dati nastupi učenika osnovne škole Njegoš i članova kulturno-umjetničkog društva Njegoš. U muzičkom dijelu programa nastupit će pjevači narodne izvorne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, a na sceni će nastupiti i hor Kuča. Master studentkinje studijskog programa grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se večeras podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održit će se u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta u Podgorici. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije. Milene Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Dijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Pauline Kandinović, Radojke Vujović. Izložba se realizuje u okviru Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Duh urbane Crne Gore 90. godine i kulturno izdanje koje je pomjeralo granice slobode izražavanja ponovo stižu pred cetinsku publiku. U četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost biće otvorena izložba naslovnih strana časopisa Grafiti pod simboličnim nazivom Hronika jednog vremena. Priča o grafitima počela je 25. maja 1993. godine kada je svjetlost dana ugledao prvi broj, tada pod nazivom Omladinski grafiti, pod naslovom Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Kroz prepoznatljivu ironiju, oštru parodiju i kultni rock podlistak RTS, ovaj časopis postao je glavno utočište i glas alternative i rock and roll kulture u tim teškim vremenima 90. godina. O značaju ovog lista i duhu jedne epohe na otvaranju će govoriti poznata imena i autorska ekipa magazina: Duško Mihilović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandra Dunović Popa i Brčko Brčković i Stefan Todorović. Toliko, poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Art Info.
1: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje.

0: profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović saopštio je da će Crna Gora danas na međunarodnoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvoriti tri pregovaračka poglavlja umjesto ranije najavljena dva. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 poglavlja. Vlada Crne Gore, kako je Ivanović ocijenio, dobija jedne odlične vijesti za evropsku integraciju Crne Gore. Državljanin Turske, gde je pronađen je jutros oko 3.40 u Moskovskoj ulici u Podgorici u besvjesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno je iz uprave policije. Kako su kazali, policija preduzima dalje mjere i radnje na otkrivanju počinioca i rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. Iako su preksinoć dobili pod navodnicima hitan poziv vlasti da ispostave eventualne zahtjeve kako bi podržali izmjene Ustava, iz građanskog pokreta URA tokom jučerašnjeg dana nisu mogli precizirati što bi eventualno tražili i kako će glasati, pišu vijesti. Sagovornik tog medija iz te stranke je kazao da su zahtjev dobili u subotu nešto prije 19 časova, a da je objavljen u medijima pola sata kasnije, kao i da u petak u Skupštini nije bilo razgovora o ovoj temi. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obje strane prihvatile primirje i traže da ga poštuju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja o prekidu napada na energetske objekte. Sa druge strane, Kremlj se nije oglašavao po pitanju Trumpovog primirja. Oblačno vrijeme na Cetinju uz sunčane intervale. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 18 stepeni. 12 časova 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza. Školske torbe teže od 5 kg. U Crnoj Gori nema propisane granice za težinu đačke torbe. Stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice po zdravlje mladih. U današnjoj Vizi istražujemo da li će se starosna granica za penziju pomjerati i u Crnoj Gori. A kazne za saobraćajne prekršaje strožije, međutim problemi i dalje prisutni. Više od 5 kg knjiga i školskog pribora najmanje dva puta sedmično nosi desetogodišnjak. Torba učenika petog razreda na dan kada ima 6 časova teška je 5,325 kg, bez vode i užine. Za dijete teško 35 kg, to je oko 15,2% tjelesne mase. Dok se u Sloveniji preporučuje da torba ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, a u Hrvatskoj se kao gornja granica navodi 15%, u Crnoj Gori maksimalna dozvoljena težina đačke torbe nije propisana. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija kazali su da će ovo pitanje razmatrati u okviru reforme obrazovanja. Kao moguća rješenja navode veću upotrebu digitalnih sadržaja, ostavljanje dijela pribora u školi i preciznije planiranje nastavnih materijala potrebnih za svaki dan. Specijalistkinja dječje ortopedije i dječje hirurgije, docentkinja doktorka Sonja Milašinović, upozorava da preteške torbe mogu izazvati bolove u leđima, vratu i ramenima, brži zamor i promjene u držanju i hodu. Ipak, kako ističe, nije dokazano da samo nošenje teške torbe kod zdravog djeteta izaziva trajne deformacije kičme. Prema njenim preporukama, težina torbe ne bi trebalo da prelazi 15% tjelesne mase zdravog djeteta, odnosno 10% kod djece sa deformitetima ili strukturnim problemima kičme. Ranac treba nositi na oba ramena sa širokim i pravilno podešenim kaiševima, tako da prijanja uz leđa i ne visi nisko. Važno je i ravnomjerno rasporediti sadržaj i nositi samo neophodan pribor. Roditeljima se savjetuje da obrate pažnju na bolove u vratu, ramenima i leđima, utrnulost, slabost mišića i izražen zamor, jer mogu ukazivati na to da je opterećenje preveliko.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao, jer godine trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje

0: Radio Mozaik Biz.
1: Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strožije kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak broj evidentiranih prekršaja i dalje je visok, dok građani ukazuju na nedostatak parking prostora i dosljednu primjenu propisa. Pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica, Dragan Varagić, kazao je da je primjetno manje vozila zaustavljenih i parkiranih na mjestima gdje je to zabranjeno. Tome, kako navodi, doprinose i pojačane kontrole, uključujući upotrebu stacionarnih radarskih sistema. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, podnijeto 617 prekršajnih prijava, a 220 osoba lišeno je slobode zbog težine saobraćajnih prekršaja, među kojima su vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika, prolazak bez zaustavljanja na znak stop i prekoračenje brzine. Međutim, poređenje podataka za septembar 2025. i septembar 2026. godine pokazuje porast broja evidentiranih prekršaja. Varagić to dijelom objašnjava većim brojem policijskih službenika na terenu u odnosu na isti period prošle godine. Građani smatraju da strožije kazne imaju određene efekte, ali upozoravaju na nepropisno parkiranje u blizini pješačkih prelaza, nedostatak parking mjesta i neujednačenu primjenu zakona. Dok dio javnosti podržava strožije sankcije, drugi ističu na da problemu doprinose i nedostaci putne infrastrukture. Ukazuje se i na to da više od 60% puteva u Crnoj Gori nije u optimalno bezbjednom stanju, zbog čega se postavlja pitanje potrebe za stručnom analizom ograničenja brzine na pojedinim dionicama. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi. Montag lieben Glasen Globen.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Channel check. Left. Radio. Cetinje.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, a nastavljamo dalje sa rukometom. U velikom stilu rukometaši Lovćina ostvarili su treći trijumf u domaćem šampionatu. Duel na Cetinju trebalo je biti derbi, ali je šampion pokazao koliko je moćan i ubjedljivo je savladao budućnost rezultatom 40:28. Tim Filipa Popovića odigrao je vjerovatno i najbolju utakmicu u dosadašnjem toku sezone, što u ostalom najbolje pokazuje konačan rezultat meča. Odličnu partiju u redovima pobjedničke ekipe pružili su Aleksa Knežević sa 8 i Božo Anđelić sa 7 golova, dok je na golu blistao Predrag Mijatović, 19 odbrana, potvrdivši da je pravo pojačanje. Treću pobjedu u sezoni upisali su i kadeti Lovćena, koji su ubjedljivo savladali vršnjake iz budućnosti rezultatom 34:21. Više od pola posla domaćin je odradio u prvom poluvremenu, nakon kojeg je imao plus 7, 15, 8, pa je u nastavku rutinski završio posao. Najefikasniji je bio Vasilije Kosović sa 9 golova, 6 je dodao Todor Martinović, a po 5 Filip Stojanović i Pavle Latković. Minulog vikenda počeo je šampionat za rukometašice. Nažalost, rukometašice Starsa izgubile su od Lavica na Cetinju u prvoj utakmici domaćeg prvenstva 30:24. Mlada cetinska ekipa uprkos porazu pružila je dobru partiju, a u egalu je bila do 41. minuta. Tada je duža rotacija gostujućeg tima došla do izražaja, pa su Lavice odnijele bodove u svojoj debitantskoj utakmici u elitnom rangu crnogorskog rukometa. Fantastičnu partiju u ekipi Starsa pružila je Jovana Kaluđerović, koja je postigla čak 14 golova, dok su po dva dodale Vanja Palikuća i Nađa Jovanović. Prvenstvo Crne Gore za starije pionire 2012. godište i mlađi počelo ovog vikenda, a ekipa Lovćena upisala je dvije pobjede. Cetinski klub nastupa sa dvije ekipe. Lovćen 1 prvog vikenda takmičenja savladao Tivatski Partizan i Lovćen 2, a prva ekipa Cetinskog kluba bila je bolja od Tivatskog tima rezultatom 28:11. U svom drugom meču na startu prvenstva Lovćen 2 je savladao Budonsku Rivijeru rezultatom 18:8. Učenica 4. razredne srednje likovne škole Petar Lubarda sa Cetinja, Anđela Božović, ostvarila izuzetan sportski rezultat na 4. međunarodnim sportskim igrama za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom održanim u Herceg Novom. Anđela se sa ovog prestižnog takmičenja vratila sa 2 medalje. U disciplini bacanje medicinke osvojila je prvo mjesto i zlatnu medalju, postavši šampionka turnira, dok je u trci na 50 metara izborila bronzano odličje. Svoj uspješan niz u pripremnom periodu nastavili su košarkaši Lovćena. Tim Petra Jovanovića upisao je novu pobjedu u pripremnom periodu, pošto je na Cetinju nadigrao Sutjesku rezultatom 82:76. Cetinjani su pružili veoma dobru partiju protiv prvog favorita domaćeg prvenstva, potvrdivši da će u sezoni pred nama biti više nego konkurentni. Iako je u subotu bilo u značajnoj skraćenoj rotaciji, nastupilo je 7 igrača, tim Petra Jovanovića uspio je da savlada favorizovanog rivala koji je bolje otvorio meč. Na međunarodnom prvenstvu Dubrovnika održanom u subotu Atletski klub Lovćen osvojio ukupno 9 medalja, 5 zlatnih, 3 srebrne i 1 bronzanu. Demir Maljević osvojio je 2 zlata u skoku u vis, skoku u dalj, postavši u obje discipline nove lične rekorde. Zlatnim sjajem zasijao je i dvostruki šampion Vlado Martinović sa prvim mjestima u skoku u dalj u trci na 800 metara, dok je najbrža na 60 metara bila Adriana Milašević. Srebrna odličija za cetinski tim izborili su Jovan Borozan i Nađa Bošković u bacanju kugle, kao i Andrija Dajković u bacanju vorteksa. Kolekciju medalja kompletirala je Katarina Bošković, koja je osvojila bronzanu medalju u bacanju vorteksa. Na takmičenju u Dubrovniku učestvovalo je preko 300 atletičara iz regiona. U nastavku još malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na inostranu scenu.

0: Top Sport.
1: Prije nego li nastavimo sa međunarodnim sportom, da se podsjetimo i na dobar vikend našeg automobiliste. Dakle, Filip Kunčer iza sebe ima još jedan uspješni trkački vikend, ovog puta na čuvenoj stazi Navara u Španiji, gdje je u okviru šampionata Clio Cup Španija ostvario odlične rezultate i dva plasmana na pobjedničko postolje. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da su ovog vikenda u španskom šampionatu nastupili svi vozači evropskog Clio Cupa, čime je konkurencija bila dodatno pojačana. Ujedno ovo je bila i odlična uvertira za naredni vikend kada se na istoj stazi vozi trka Renault Clio Cup Europe. E sada prebacujemo u veću brzinu. Nakon što je prethodno osvojio sprint, vozač Red Bulla Max Verstappen kompletirao je savršen vikend pod reflektorima staze Marina Bay i suvereno slavio na velikoj nagradi Singapura 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion vodio je od starta do cilja, ne ostavivši ni mrvicu nade rivalima. Ovo je ujedno bila i prva pobjeda Holanđanina na ovoj specifičnoj uličnoj stazi u karijeri i sada mu u čitavom F1 ciklusu nedostaje pobjeda još samo na stazi Mardring, koja je ove godine debitovala na šampionatu. Naredni okršaj najbržeg cirkusa na svijetu zakazan je za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu, koja će biti vožena od 23. do 25. oktobra. Fudbalski savez Portugala privremeno je suspendovao Cristiana Ronalda, protiv njega je pokrenuti disciplinski postupak zbog napuštanja kampa reprezentacije pred utakmicu Lige nacija protiv Danske. Ronaldo je kazao da je kamp reprezentacije propustio jer mu je selektor nacionalnog tima Jose Jesus nije ukazao šansu protiv Norveške, uprkos tome što mu je, kako je naveo, dao riječ da će ući u igru. U saopštenju koje je izdao nakon tog poteza, Ronaldo je naveo da se kaje zbog svoje odluke da napusti kamp reprezentacije, kao i da želi da nastavi da igra za selekciju Portugala, te da će prihvatiti bilo koju kaznu koju mu Fudbalski savez te zemlje izrekne. Fudbalski savez Portugala je u svom saopštenju naveo i da je ovom postupku pripisana hitna priroda. Ronaldo inače je rekorder Portugala po broju odigranih utakmica 234 i postignutih golova ukupno 146. A Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa dvije asistencije i emotivnim govorom kojim je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Argentina je, da podsjetimo, slavila rezultatom 3-0, a odluku o povlačenju Messi je donio nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Sa ovom viješću završavamo današnji izdanje emisije Top Sport. Ponovo se družimo za 7 dana. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list.
0: Top Sport.
2: Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Opet čekam svitanje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da će Crna Gora danas na međunarodnoj i međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvoriti još tri poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Kako je pojasnila, biće zatvoreno poglavlje 17 koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku. Savjet Evropske unije najavio je ranije da je predviđeno zatvaranje još dva poglavlja, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Međunarodno tražena lica Andrej Tanaskovski, Nikola Drecun i Miloš Medenica zajedno su boravili u jednom od otkrivenih štek stanova u kojem je pronađen arsenal oružja, kazao je danas na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Šćepanović. On je saopštio na presu da su uhapšena četiri aktuelna i bivša predsjednika sindikalnih organizacija zbog sumnje na zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, pri čemu je, kako je kazao Šćepanović, prema dosadašnjim sumnjama pričinjena šteta od 1.875.000 eura. Iako su preksinoć dobili hitan poziv vlasti, pod navodnicima hitan, da ispostave eventualne zahtjeve kako bi podržali izmjene ustava iz građanskog pokreta URA tokom jučerašnjeg dana, nisu mogli precizirati što bi eventualno tražili i kako će glasati, piše danas portal Vijesti. Sagovornik tog medija iz te stranke je kazao da su zahtjev dobili u subotu nešto prije 19 časova, a da je objavljen u medijima pola sata kasnije, kao i da u petak u Skupštini Crne Gore nije bilo razgovora na tu temu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije, tvrdi da su obje strane prihvatile primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja o prekidu napada na energetske objekte. Sa druge strane, Kremlj se nije oglašavao po pitanju Trumpovog primirja. Oblačno vrijeme na Cetinju, bez padavina, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 16 stepeni. 14 je časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Vrijeme je za pregled dešavanja u Crnogorskoj prijestolnici i sadržaj emisije Cetinje Info za ovaj 12. oktobar izdvajamo. Lidija Andrić osvojila prvo mjesto na takmičenju za najljepše pismo Crne Gore. Ispred rezidencije predsjednika, utorak protest zbog Spajićevog euromodela. Muzičko-poetski program Iskra iz kamena večeras u Zdetskom domu. Meteorolozi kažu s jutra sunčano uz umjerenu oblačnost i sjeverni vjetar. Temperatura vazduha do 23 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, dodataka za pomoć i njegu, kao i osobe sa invaliditetom, okupit će se utorak 13. oktobra ispred rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju. Okupljanje se organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Kako je navedeno u saopštenju za javnost dostavljeno medijima, protest počinje u 9 časova i planiran je do 10 časova.
0: Cetinje Info.
1: Učenica Cetinske osnovne škole Lovćanski partizanski odred Lidija Andrić osvojila je prvo mjesto na tradicionalnom takmičenju za najljepše pismo Crne Gore koje pošta organizuje povodom Svjetskog dana pošte u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Uspjeh škole upotpunila je učenica Tamara Ivanišević koja je žiri dodijelio posebnu pohvalu. Na svečanoj dodjeli nagrade u Podgorici Lidija Andrić, danas učenici prvog razreda gimnazije, uručen je iPad kao glavna nagrada, a poseban trenutak ceremonije bilo je čitanje pobjedničkog pisma.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje muzičko-poetskog programa Iskra iz kamena biće održano večeras od 19 časova u Zetskom domu. Programu učestvuju pjesnici Aida Orahovac Kuč, Jadranka Deletić i Nikola Čelebić, učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Muzički dio programa ispunit će pjevači narodne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, kao i hor Luča.
0: Cetinje Info.
1: Master studentkinje studijskog programa Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održat će se danas u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije: Milane Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Tijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Pauline Kandičković i Radojke Vujović.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao Cetinje organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priča o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđe Martinović, profesor Univerziteta Crne Gore. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje bit će predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u SAD-u, od iskustava vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline bit će održane 13., 14. i 16. oktobra od 17 časova. Sve pojedinosti o programu, kao i prijavni formular, dostupni su u tekstu objavljenom na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju u 19. časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostaje upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Jedna servisna informacija na kraju emisije. Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje 13. oktobra i trajeće do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martex Cetinje, Goranović Nikšić, Mesopromet Bijelo Polje i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje info.
1: O vremenu na kraju emisije. U Crnoj Gori utorak u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano vrijeme uz mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 17 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za utorak najavljuju do 23 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, sve ove informacije možete preciznije pročitati na portalu Cetinski list, koji vam donosi najvažnije vijesti iz države, regiona i svijeta. Boris i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijatno poslijepodne uz muzički program Radio Cetinje.
0: Cetinje info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

Artinfo. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Artinfo. Muzičko-poetski kulturni program Iskra iz kamena biće održan večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom sa početkom u 19 časova. Tradicionalna manifestacija koja se održava treću godinu za redom okupiće na jednoj sceni pjesnike, učenike, folklorne izvođače i muzičare različitih generacija. U poetskom dijelu programa publika će slušati stihove pjesnika Aide Orahovac Kuči, Jadranke Deletić i Nikole Čelebiće, dok će posebnu draž večeri dati nastupi učenika osnovne škole Njegoš i članova kulturno-umjetničkog društva Njegoš. U muzičkom dijelu programa nastupiće pjevači narodne izvorne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, a na sceni će nastupiti i hor Luča. Master studentkinje studijskog programa grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se večeras podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održit će se u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta u Podgorici. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije: Milene Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Dijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Pauline Kandinović, Radojke Vujović. Izložba se realizuje u okviru Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Duh urbane Crne Gore 90. godine i kulturno izdanje koje je pomjeralo granice slobode izražavanja ponovo stižu pred cetinsku publiku. U četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost bit će otvorena izložba naslovnih strana časopisa Grafiti pod simboličnim nazivom Hronika jednog vremena. Priča o grafitima počela je 25. maja 1993. godine kada je svjetlost dana ugledao prvi broj, tada pod nazivom Omladinski grafiti, pod naslovom Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Kroz prepoznatljivu ironiju, oštru parodiju i kultni rock podlistak RTS, ovaj časopis postao je glavno utočište i glas alternative i rock and roll kulture u tim teškim vremenima 90. godina. O značaju ovog lista i duhu jedne epohe na otvaranju će govoriti poznata imena i autorska ekipa magazina: Duško Mihilović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandra Dunović Popa i Brčko Brčković i Stefan Todorović. Toliko, poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Artinfo.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Mosaic Biz. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza. Školske torbe teže od 5 kg. U Crnoj Gori nema propisane granice za težinu đačke torbe. Stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice po zdravlje mladih. U današnjoj Vizi istražujemo da li će se starosna granica za penziju pomjerati i u Crnoj Gori. A kazne za saobraćajne prekršaje strožije, međutim, problemi i dalje prisutni. Više od 5 kg knjiga i školskog pribora najmanje 2 puta sedmično nosi 10-godišnjak. Torba učenika 5. razreda na dan kada ima 6 časova teška je 5,325 kg, bez vode i užine. Za dijete teško 35 kg, to je oko 15,2% tjelesne mase. Dok se u Sloveniji preporučuje da torba ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, a u Hrvatskoj se kao gornja granica navodi 15%, u Crnoj Gori maksimalna dozvoljena težina đačke torbe nije propisana. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija kazali su da će ovo pitanje razmatrati u okviru reforme obrazovanja. Kao moguća rješenja navode veću upotrebu digitalnih sadržaja, ostavljanje dijela pribora u školi i preciznije planiranje nastavnih materijala potrebnih za svaki dan. Specijalistkinja dječje ortopedije i dječje hirurgije, docentkinja doktorka Sonja Milašinović, upozorava da preteške torbe mogu izazvati bolove u leđima, vratu i ramenima, brži zamor i promjene u držanju i hodu. Ipak, kako ističe, nije dokazano da samo nošenje teške torbe kod zdravog djeteta izaziva trajne deformacije kičme. Prema njenim preporukama, težina torbe ne bi trebalo da prelazi 15% tjelesne mase zdravog djeteta, odnosno 10% kod djece sa deformitetima ili strukturnim problemima kičme. Ranac treba nositi na oba ramena sa širokim i pravilno podešenim kaiševima, tako da prijanja uz leđa i ne visi nisko. Važno je i ravnomjerno rasporediti sadržaj i nositi samo neophodan pribor. Roditeljima se savjetuje da obrate pažnju na bolove u vratu, ramenima i leđima, utrnulost, slabost mišića i izražen zamor, jer mogu ukazivati na to da je opterećenje preveliko.
1: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strožije kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak broj evidentiranih prekršaja i dalje je visok, dok građani ukazuju na nedostatak parking prostora i dosljednju primjenu propisa. Pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica, Dragan Varagić, kazao je da je primjetno manje vozila zaustavljenih i parkiranih na mjestima gdje je to zabranjeno. Tome, kako navodi, doprinose i pojačane kontrole, uključujući upotrebu stacionarnih radarskih sistema. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, podnijeto 617 prekršajnih prijava, a 220 osoba lišeno je slobode zbog težine saobraćajnih prekršaja, među kojima su vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika, prolazak bez zaustavljanja na znak stop i prekoračenje brzine. Međutim, poređenje podataka za septembar 2025. i septembar 2026. godine pokazuje porast broja evidentiranih prekršaja. Varagić to dijelom objašnjava većim brojem policijskih službenika na terenu u odnosu na isti period prošle godine. Građani smatraju da strožije kazne imaju određene efekte, ali upozoravaju na nepropisno parkiranje u blizini pješačkih prelaza, nedostatak parking mjesta i neujednačenu primjenu zakona. Dok dio javnosti podržava strožije sankcije, drugi ističu da problemu doprinose i nedostaci putne infrastrukture. Ukazuje se i na to da više od 60% puteva u Crnoj Gori nije u optimalno bezbjednom stanju, zbog čega se postavlja pitanje potrebe za stručnom analizom ograničenja brzine na pojedinim dionicama. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza.
2: Everybody's gotta lose.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 17 je sati, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 12. oktobar 2026. godine. Penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za pomoć i njegu, kao i osobe sa invaliditetom, okupit će se sjutra ispred rezidencije predsjednika.

0: Nikad Crne Gore na Cetinju. Okupljanje se organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Kako je najavljeno u saopštenju za javnost dostavljenom medijima, protest počinje u 9 časova i planirano je da traje sat vremena.
1: Cetinje Info.
0: Učenica Cetinske osnovne škole Lovćanski partizanski odred Lidija Andrić osvojila je prvo mjesto na tradicionalnom takmičenju za najljepše pismo koje Pošta Crne Gore organizuje povodom Svjetskog dana pošte u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Uspjeh škole upotpunila je učenica Tamara Ivanišević, kojoj je žiri dodijelio posebnu pohvalu. Na svečanoj dodjeli nagrada u Podgorici Lidiji Andrić, danas učenici prvog razreda gimnazije, uručen je IPAD kao glavna nagrada, a poseban trenutak ceremonije bilo je čitanje pobjedničkog pisma.
1: Cetinje Info.
0: Treće izdanje muzičko-poetskog programa Iskra iz kamena biće održano večeras od 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. U programu učestvuju pjesnici Aida Orahovac, Kuč, Jadranka Deletić i Nikola Čelebić, te učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Muzički dio ispuniće pjevači narodne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, kao i hor Luča.
1: Cetinje Info.
0: Master studentkinje studijskog programa Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održat će se danas u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije: Milene Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Tijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Polin Kandibović i Radojke Vujović.
1: Cetinje Info.
0: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao od Cetinja organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priča o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđa Martinović. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje bit će predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim američkim državama, od iskustava vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline bit će održane 13., 14. i 16. oktobra sa početkom u 17 časova. Sve pojedinosti o programu, kao i prijavni formular, dostupni su u tekstu objavljenom na portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
1: Cetinje Info.
0: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje sutra i da će trajati do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martex sa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
1: Cetinje Info.
0: Učenica četvrtog razreda srednje likovne škole Petar Lubarda sa Cetinja, Anđela Božović, ostvarila izuzetan sportski rezultat na četvrtoj međunarodnim sportskim igrama za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom održanim u Herceg Novom, gdje je osvojila 2 medalje. Anđela je u konkurenciji od više od 170 takmičara iz 25 ustanova i dnevnih centara iz 5 zemalja regiona u disciplini bacanje medicinke osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju postavši šampionka turnira, dok je u trci na 50 metara izborila bronzano odličje.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. U južnim i centralnim oblastima bit će pretežno sunčano uz mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 17 stepeni, a najviše dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 16 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 12. oktobar 2026. godine. Na pažnju vam se zahvaljuju Boris i Sonja. Ostanite i dalje s 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Odjavu imamo onu.

Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Muzičko-poetski kulturni program Iskra iz kamena biće održan večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom sa početkom u 19 časova. Tradicionalna manifestacija koja se održava treću godinu za redom okupiće na jednoj sceni pjesnike, učenike, folklorne izvođače i muzičare različitih generacija. U poetskom dijelu programa publika će slušati stihove pjesnika Aide Orahovac Kuči, Jadranke Deletić i Nikole Čelebiće, dok će posebnu draž večeri dati nastupi učenika osnovne škole Njegoš i članova kulturno-umjetničkog društva Njegoš. U muzičkom dijelu programa nastupit će pjevači narodne izvorne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, a na sceni će nastupiti i hor Luča. Master studentkinje studijskog programa grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se večeras podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održit će se u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta u Podgorici. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije. Milene Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Dijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Pauline Kandinović, Radojke Vujović. Izložba se realizuje u okviru Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Duh urbane Crne Gore 90. godine i kulturno izdanje koje je pomjeralo granice slobode izražavanja ponovo stižu pred cetinsku publiku. U četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost bit će otvorena izložba naslovnih strana časopisa Grafiti pod simboličnim nazivom Hronika jednog vremena. Priča o grafitima počela je 25. maja 1993. godine kada je svjetlo dana ugledao prvi broj, tada pod nazivom Omladinski grafiti, pod naslovom Nezavisni crnogorski magazin za mlade. Kroz prepoznatljivu ironiju, oštru parodiju i kultni rock podlistak RTS, ovaj časopis postao je glavno utočište i glas alternative i rock and roll kulture u tim teškim vremenima 90. godina. O značaju ovog lista i duhu jedne epohe na otvaranju će govoriti poznata imena i autorska ekipa magazina: Duško Mihilović, Stevo Vasiljević, Alen Mlatišuma, Peđa Milić, Aleksandra Dunović Popa i Brčko Brčković i Stefan Todorović. Toliko, poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Art Info.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Kreni sa mnom zadnji put.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, a nastavljamo dalje sa rukometom. U velikom stilu rukometaši Lovćina ostvarili su treći trijumf u domaćem šampionatu. Duel na Cetinju trebalo je biti derbi, ali je šampion pokazao koliko je moćan i ubjedljivo je savladao budućnost rezultatom 40:28. Tim Filipa Popovića odigrao je vjerovatno i najbolju utakmicu u dosadašnjem toku sezone, što u ostalom najbolje pokazuje konačan rezultat meča. Odličnu partiju u redovima pobjedničke ekipe pružili su Aleksa Knežević sa 8 i Božo Anđelić sa 7 golova, dok je na golu blistao Predrag Mijatović, 19 odbrana, potvrdivši da je pravo pojačanje. Treću pobjedu u sezoni upisali su i kadeti Lovćena, koji su ubjedljivo savladali vršnjake iz budućnosti rezultatom 34:21. Više od pola posla domaćin je odradio u prvom poluvremenu, nakon kojeg imao plus 7, 15, 8, pa je u nastavku rutinski završio posao. Najefikasniji je bio Vasilije Kosović sa 9 golova, 6 je dodao Todor Martinović, a po 5 Filip Stojanović i Pavle Latković. Minulog vikenda počeo je šampionat za rukometašice. Nažalost, rukometašice Starsa izgubile su od Lavica na Cetinju u prvoj utakmici domaćeg prvenstva 30:24. Mlada cetinska ekipa uprkos porazu pružila je dobru partiju, a u egalu je bila do 41. minuta. Tada je duža rotacija gostujućeg tima došla do izražaja, pa su Lavice odnijele bodove u svojoj debitantskoj utakmici u elitnom rangu crnogorskog rukometa. Fantastičnu partiju u ekipi Starsa pružila je Jovana Kaluđerović, koja je postigla čak 14 golova, dok su po dva dodale Vanja Palikuća i Nađa Jovanović. Prvenstvo Crne Gore za starije pionire 2012. godište i mlađi počelo ovog vikenda, a ekipa Lovćena upisala je dvije pobjede. Cetinski klub nastupa sa dvije ekipe. Lovćen 1 prvog vikenda takmičenja savladao Tivatski Partizan i Lovćen 2, a prva ekipa Cetinskog kluba bila je bolja od Tivatskog tima rezultatom 28:11. U svom drugom meču na startu prvenstva Lovćen 2 je savladao Budvansku Rivijeru rezultatom 18:8. Učenica 4. razreda srednje likovne škole Petar Lubarda sa Cetinja, Anđela Božović, ostvarila izuzetan sportski rezultat na 4. međunarodnim sportskim igrama za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom održanim u Herceg Novom. Anđela se sa ovog prestižnog takmičenja vratila sa 2 medalje. U disciplini bacanje medicinke osvojila je prvo mjesto i zlatnu medalju, postavši šampionka turnira, dok je u trci na 50 metara izborila bronzano odličje. Svoj uspješan niz u pripremnom periodu nastavili su košarkaši Lovćena. Tim Petra Jovanovića upisao je novu pobjedu u pripremnom periodu, pošto je na Cetinju nadigrao Sutjesku rezultatom 82:76. Cetinjani su pružili veoma dobru partiju protiv prvog favorita domaćeg prvenstva, potvrdivši da će u sezoni pred nama biti više nego konkurentni. Iako je u subotu bilo u značajnoj skraćenoj rotaciji, nastupilo je 7 igrača, tim Petra Jovanovića uspio je da savlada favorizovanog rivala koji je bolje otvorio meč. Na međunarodnom prvenstvu Dubrovnika održanom u subotu Atletski klub Lovćen osvojio ukupno 9 medalja, 5 zlatnih, 3 srebrne i 1 bronzanu. Demir Maljević osvojio je 2 zlata u skoku u vis, skoku u dalj, postavši u obje discipline nove lične rekorde. Zlatnim sjajem zasijao je i dvostruki šampion Vlado Martinović sa prvim mjestima u skoku u dalj u trci na 800 metara, dok je najbrža na 60 metara bila Adriana Milašević. Srebrna odličija za cetinski tim izborili su Jovan Borozan i Nađa Bošković u bacanju kugle, kao i Andrija Dajković u bacanju vorteksa. Kolekciju medalja kompletirala je Katarina Bošković, koja je osvojila bronzanu medalju u bacanju vorteksa. Na takmičenju u Dubrovniku učestvovalo je preko 300 atletičara iz regiona. U nastavku još malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na inostranu scenu.

0: Top Sport.
1: Prije nego li nastavimo sa međunarodnim sportom, da se podsjetimo i na dobar vikend našeg automobiliste. Dakle, Filip Kunčer iza sebe ima još jedan uspješni trkački vikend, ovog puta na čuvenoj stazi Navara u Španiji, gdje je u okviru šampionata Clio Cup Španija ostvario odlične rezultate i dva plasmana na pobjedničko postolje. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da su ovog vikenda u španskom šampionatu nastupili svi vozači evropskog Clio Cupa, čime je konkurencija bila dodatno pojačana. Ujedno ovo je bila i odlična uvertira za naredni vikend kada se na istoj stazi vozi trka Renault Clio Cup Europe. E sada prebacujemo u veću brzinu. Nakon što je prethodno osvojio sprint, vozač Red Bulla Max Verstappen kompletirao je savršen vikend pod reflektorima staze Marina Bay i suvereno slavio na velikoj nagradi Singapura 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion vodio je od starta do cilja, ne ostavivši ni mrvicu nade rivalima. Ovo je ujedno bila i prva pobjeda Holanđanina na ovoj specifičnoj uličnoj stazi u karijeri i sada mu u čitavom F1 ciklusu nedostaje pobjeda još samo na stazi Mardring, koja je ove godine debitovala na šampionatu. Naredni okršaj najbržeg cirkusa na svijetu zakazan je za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu, koja će biti vožena od 23. do 25. oktobra. Fudbalski savez Portugala privremeno je suspendovao Cristiana Ronalda, protiv njega je pokrenuti disciplinski postupak zbog napuštanja kampa reprezentacije pred utakmicu Lige nacija protiv Danske. Ronaldo je kazao da je kamp reprezentacije propustio jer mu je selektor nacionalnog tima Jose Jesus nije ukazao šansu protiv Norveške, uprkos tome što mu je, kako je naveo, dao riječ da će ući u igru. U saopštenju koje je izdao nakon tog poteza, Ronaldo je naveo da se kaje zbog svoje odluke da napusti kamp reprezentacije, kao i da želi da nastavi da igra za selekciju Portugala, te da će prihvatiti bilo koju kaznu koju mu Fudbalski savez te zemlje izrekne. Fudbalski savez Portugala je u svom saopštenju naveo i da je ovom postupku pripisana hitna priroda. Ronaldo inače je rekorder Portugala po broju odigranih utakmica 234 i postignutih golova ukupno 146. A Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa dvije asistencije i emotivnim govorom kojim je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Argentina je, da podsjetimo, slavila rezultatom 3-0, a odluku o povlačenju Messi je donio nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Sa ovom viješću završavamo današnji izdanje emisije Top Sport. Ponovo se družimo za 7 dana. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list.
0: Top Sport.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 12. oktobar, ponedjeljak 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo: Lidija Andrić osvojila prvo mjesto na takmičenju za najljepše pismo Crne Gore. Ispred rezidencije predsjednika sjutra protest zbog Spajićevog euromodela. Muzičko-poetski program Iskra iz kamena večeras u Zetskom domu. Vrijeme sjutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: A sada ćemo o svemu opširnije. Penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za pomoć i njegu kao i osobe sa invaliditetom okupit će se sjutra ispred rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju. Okupljanje se organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Kako je navedeno u saopštenju za javnost dostavljenom medijima, protest počinje u 9 časova i planirano je da traje sat vremena.
0: Cetinje Info. Učenica

0: Cetinske osnovne škole Lovćanski partizanski odred Lidija Andrić osvojila je prvo mjesto na tradicionalnom takmičenju za najljepše pismo koje Pošta Crne Gore organizuje povodom Svjetskog dana pošte u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Uspjeh škole upotpunila je učenica Tamara Ivanišević kojoj je žiri dodijelio posebnu pohvalu. Na svečanoj dodjeli nagrada u Podgorici Lidiji Andrić, danas učenici prvog razreda gimnazije, uručen je IPAD kao glavna nagrada, a poseban trenutak ceremonije bilo je čitanje pobjedničkog pisma.
1: Cetinje Info.
0: Treće izdanje muzičko-poetskog programa Iskre iz kamena biće održano večeras od 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. U programu učestvuju pjesnici Aida Orahovac-Kuči, Jadranka Deletić i Nikola Čelebić, učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Muzički dio ispunit će pjevači narodne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, kao i hor Luča će nastupiti večeras.
1: Cetinje Info.
0: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, Američki jugo od Cetinja organizuje trodnevni program Crnogorci u Americi, priče o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđa Martinović. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje bit će predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim Američkim Državama, od iskustava, vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline biće održane 13., 14. i 16. oktobra sa početkom u 17 časova. Sve pojedinosti o programu kao i prijavni formular dostupni su u tekstu objavljenom na našem portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
1: Cetinje Info.
0: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje s jutra i da će trajati do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi četiri kompanije: Martex sa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
1: Cetinje Info.
0: Učenica četvrtog razreda Srednje likovne škole Petar Lubarda sa Cetinja Anđela Božović ostvarila je izuzetan sportski rezultat na četvrtim međunarodnim sportskim igrama za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom održanim u Herceg Novom, gdje je osvojila dvije medalje. Anđela je u disciplini bacanje medicinke osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju, postavši šampionka turnira, dok je u trci na 50 metara izborila bronzano odličje.
1: Cetinje Info.
0: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje se jutro u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim oblastima biti pretežno sunčano uz mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjiva oblačnost sa uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 17, a najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 11 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Boris Bastać i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,